Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզ կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտ զեր յամ սեր, Բերի հինյու նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը